Ти причиниш пусті рідження, ти сильний, а рекла свій. Ти кад любиш, куда лічиш, їр то очі говорять. Кад не судиш, ета лажиш, а кад лажиш, а лажиш свій. Чує надо, дай Бог, не убіє. Sad ili noć, da ljubiš ili da plačeš, sad ili to, tek malo ili